معظم سیفی، حمزہ بلال، محمد مکرم سیفی تے ڈاکٹر سندیپ کمار. میڈیم ویو 343.6 میٹر یعنی 873 کلو ہرٹس تے آکاشوانی دا اے جلندر کیندر ہے. ہن تسی ساڈے سارے پروگرام ویوز ایپ راہیں بھی سن سکدے ہو. اپنے موبائل تے پلے سٹور چ جا کے ویوز ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو. نال ہی نیوز آن اے آئی آر ایپ ادھے تے بھی ساڈے سارے پروگرام سن سکتے ہو. سٹوڈیو گھڑی دے مطابق رات دے 11 بج رہے نے. آؤ ہن تہانوں لے چلدے ہاں ساڈے دلی کیندر جتھوں تسی سنو گے سماچار ہندی دے وچ. کچھ پل دا انتظار تے پھر ہون گے سماچار.